0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Ostane krvi kad opereš ruke. Čavo